0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosul je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin Plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 je sati i 5 minuta, 22. juli 2026. Dobro vam jutro i dobrodošli u još jedan jutarnji program Radija Breza. Nadam se da ste se naspavali, odmorili, da vam je ova kiša omogućila pa nešto bolji i ljepši san. Iako da budem iskrena, i sama sam se probudila nekad oko 4 da otvorim prozor jer mi je bilo vruće, ali eto šta je tu je. U svakom slučaju prijatnije nego prethodnih dana, to definitivno. I danas nas veoma slično vrijeme očekuje, ali ipak uz nešto više sunca. Polagaćemo nade u to da neće biti grmljavine i nekog jačeg nevremena. Jučer zaista nije bilo prijatno. A mi se u jutarnjem programu družimo sve do 12 sati kada folk popodne nastavljate sa kolegom. A u jutarnjem programu vas očekuju najaktuelnije vijesti, zanimljive priče te samo najbolji muzički miks. Vrijeme za muziku, vrijeme da podignemo raspoloženje i spremimo se za ovu srijedu i ostatak sedmice koja nas čeka. Ajmo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 15 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati, pa evo sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. U petak u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok u subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. A kako će to sve utjecati na naše zdravlje? Pa evo, biometeorološka prognoza kaže da će biti ugodnije u odnosu na protekli dan, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini sunčanije. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pri tome će poslijepodnevni pljuskovi mogli bi nakratko pokvariti opštu sliku. Bila je to vremenska prognoza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 24 minute slušate jutarnji program Radija Breza i slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Javlanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjici Jablanica. Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima za putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.

0: B Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prijedlog budžeta na dnevnom redu. Policija u Tuzli otkrila laboratoriju za proizvodnju droge, zaplijenili marihuanu i oružje. Gromovi u samo dva dana usmrtili više od 50 ovaca. Francuska uvodi zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina. Opširnije u vijestima u 8.

0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi,

0: Jednu KM uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo uz E.ON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prijedlog budžeta na dnevnom redu. Gromovi u samo dva dana usmrtili više od 50 ovaca. Francuska uvodi zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Po okončanju hitne planirano je održavanje i redovne sjednice predstavničkog doma na koje bi poslanici trebali razmatrati više zakonskih prijedloga. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona jučer su na području Tuzle po naredbi Općinskog suda Tuzle uz saglasnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pretresli kuću sa pratećim objektima, stan, poslovni prostor vlasnika MK iz Tuzle kao i druge osobe inicijala MK. Pronašli su i privremeno oduzeli predmete koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga kao i nedozvoljenog držanja oružja, municije i eksplozivnih naprava. Riječ je o dva mobilna telefona, marihuani u papirnoj vrećici, rifuzi i crnoj kutiji, te digitalnoj vagi za precizno mjerenje. Nevrijeme praćeno jakim grmljavinskim udarima koje u proteklim danima zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine pričinilo je veliku materijalnu štetu domaćim poljoprivrednicima i stočarima. U samo dva dana udari groma usmrtili su više od 50 grla stoke na planinskim pašnjacima. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer na području Kupresa. Pred stočarima u BiH je i dodatni problem. Sigurno uklanjanje i zbrinjavanje uginule stoke uz nadzor veterinarskih inspekcija. Kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti i sekundarne štete. Francuski senatori podržali su glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina. Ukoliko donji dom parlamenta također usvoji nacrt zakona kasnije tokom dana, Francuska bi slijedila Australiju, gdje u decembru stupila na snagu prva svjetska zabrana ovih platformi za mlađe od 16 godina, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube. Predsjednik Emmanuel Macron, koji u aprilu pozvao mlade da isključe telefone i čitaju da bi postali bolji građani, želi da zakon bude na snazi na vrijeme za početak sljedeće školske godine. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima za putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi.
1: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 21 minut i evo slušate jutarnji program Radija Breza. Borba za budućnost naše djece počinje za porodičnim stolom. Je li to tako ili nije? Sigurno da jeste, evo čućemo i zašto. Koliko god mislite da djeca prate šta radite, tu je prisutno zapravo i više nego što mislite. Nedavno sam držala jednu radionicu za djecu predškolskog uzrasta pod nazivom Šta jedu heroji i bilo je djece koja su znala reći da im voda pomaže da im koža bude hidrirana, da je hrana energija, da hrana pokreće i slično. Što svakako su naravno jeli čuli od nekoga, nisu to mogli sami znati. A bilo je djece koja uopće nisu znala navesti niti jednu zdravu namirnicu dok im neko drugo dijete nije šapnulo. Zato razgovarajte sa svojom djecom jer je veoma važno da im to učinite interesantnim. Prehrambene navike oblikuju se od najranijeg djetinjstva i često ostanu prisutne tokom čitavog života. I budući da se djeca ne rađaju s unaprijed tim izgrađenim ukusima, zdravi izbori se uče i usvajaju postepeno kroz svakodnevna iskustva i porodično okruženje. Odbijanje novih namirnica, posebno povrća, je sasvim prirodna neka faza u razvoju, pa umjesto prisile i pritiska treba primijeniti neko strpljenje i višekratno nuđenje hrane. Ključnu ulogu u tom procesu naravno da imaju roditelji kao lični uzor koji sam već i navela, ali i uključivanje djece u kupovinu, pripremu obroka gdje se nekako budi ta njihova radoznalost, smanjuje otpor prema novim okusima. I također umjesto striktnih zabrana korisnije je svakako da djeci objasnimo kako im u stvari pravilna prehrana daje energiju, snagu, bolju koncentraciju. Jer razvijanje zdravih navika zahtjeva vrijeme, zahtjeva dosljednost, ali predstavlja naravno dugoročnu investiciju u zdravlje i kvalitet života djeteta i onda jel kada vas ne bude. Nadam se da ovo kratko javljanje će potaknuti vas da zainteresujete svoju djecu o zdravim navikama, hrani, zdravim stilovima života i slično. A ja eto neću više o tome i mi se sada vraćamo na muziku.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
4: Nisi ti pravi i u mraku vidim to.

0: obavještenja.
1: U Abnor Breza poziva vas na obilježavanje 85. godišnjice Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja u subotu 25. jula. 9.45 doček delegacija posjetilaca ispred spomen kosturnice. Polaganje cvijeća na spomen kosturnici borcima NOR-a od 41. do 45. godine. Obilazak šehidskih mezarja 1 i 2, odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježu šehidima, borcima i civilnim žrtvama rata oslobodilačkog rata 92. do 95. godine. 10.45 polazak autobusa sa autobuske stanice Breza za planinarski dom Budoželj. Povratna karta Breza planinarski dom Budoželj je 15 konvertibilnih maraka. Od 12 sati druženje antifašista u planinarskom domu Budoželj uz vojnički grah. Molimo vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju i date podršku istoj. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vas da svojim prisustvom uveličate akt promocije knjige Gradimira Goera Gaza u nama, Visoko ravne 2, subota 25. juli, 17 sati. Uvodne riječi diplomata Edhem Pašić, akademik Ibrahim Žuđelović.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Balon koji ne puca, ko kupuje kvadrate u Bosni i Hercegovini. Cijene nekretnina u BiH obaraju rekorde. A kvadrat stana je postao zaista nesnošljiv, postao je luksuz i ko zapravo kupuje stanove i dokle ovo može ići, evo mi ćemo donijeti vam neki brzi pregled. Od Sarajeva do Jahorine cijene stanova u BiH ne prestaju rasti. Najskuplji stan u Federaciji prodat je za čak 1.315.000 maraka, dok na Jahorini kvadrat dostiže i do 12.000 konvertibilnih maraka. Ali ko u stvari diktira ove cijene? A stručnjaci upozoravaju da na tržištu pobjeđuju investitori koji, da tako kažemo, parkiraju slobodan novac u kvadrate, dok obični građani ostanu u kratkih rukava. Za mladi bračni par prosječan stan danas košta od 300 do 400 hiljada maraka. Govorimo o nekom stanu od 65-70 kvadrata koji je onako pristojan za živjeti i to je iznos koji je dostižen uglavnom kroz decenije kreditnog ropstva, ali zaista ropstva gdje se ljudi zadužuju po 20-30 godina jer ja ne znam, evo, ko ima parkirano 300-400 hiljada maraka. A šta u stvari uopće može zaustaviti ovaj rast? Nažalost, i ne piše se nešto lijepa neka sudbina u budućnosti. Naime, ekonomisti tvrde samo velika ekonomska kriza je rješenje za ovaj problem. Do tada stanovi ostaju neprirodno skupi, a krov nad glavom sve nedostižniji, nažalost. A čini mi se da onako stariji roditelji ne razumiju to baš, jer u njihovom vremenu je skroz to drugčije se dešavalo, pa često onda osuđuju danas mlade ljude za kredit i slično. Ali eto, kvadrat po kvadrat, tržište nekretnina i dalje se puni investicijama dok građani čekaju stabilizaciju. Nećemo vas više sekirati sa ovim temama, mi ćemo nastaviti sa muzikom, ali eto, definitivno je jedna tema svakako za razmisliti. Idemo mi sa muzikom.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnao profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. SIPA uhapsila jednu osobu zbog čak 8 krivičnih djela, pretresen stan i vozila. Zbog superćelijske oluje ispaljene 52 protivgradne rakete na području Hercegovine. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prijedlog budžeta na dnevnom redu. U Indiji najmanje 12 žrtava u eksploziji gasa. Opširnije u vijestima u 10.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnao profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. SIPA uhapsila jednu osobu zbog čak 8 krivičnih djela, pretresen stan i vozila. Zbog superćelijske oluje ispaljene 52 protivgradne rakete na području Hercegovine. U Indiji najmanje 12 žrtava u eksploziji gasa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su po nalogu suda Bosne i Hercegovine u nastavku operativne akcije Indeks na području Bosansko-Podrinjskog kantona pretresli stan i pokretne stvari koje koristi sumnjičena osoba. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizovani kriminal, pranje novca, posebni slučajevi krivotvorenja isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugi oblika koristi, te još mnoga druga. Osoba je uhapšena i o njegovom daljem statusu će odlučivati postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Protivgradna zaštita dejstvovala je sa 52 rakete sa 22 protivgradne stanice na prostoru Republike Srpske, među kojima i područje Hercegovine koje je zahvatila superćelijska oluja. Ali je brzim dejstvom spriječeno da bude zahvaćeno veće područje. Naglašeno je da je djelovano protivgradnim raketama čim je oluja ušla u domet prvih protivgradnih stanica do njenog izlaska u Crnu Goru. Ali je zbog ekstremno jakog gradonosnog

0: procesa na pojedinim lokacijama došlo do padanja grada. Ističu da je brzim dejstvom protivgradne preventive spriječeno da gradom bude zahvaćeno znatno veće područje, za što je ovaj proces imao potencijal. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Po okončanju hitne planirano je održavanje i redovne sjednice predstavničkog doma na kojoj bi poslanici trebali razmatrati više zakonskih predloga. Broj žrtava eksplozija gasa u tunelu u izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikkim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, saopćili su zvaničnici. Spasilački timovi sa opremom za kiseonik užurbano tragaju za preživjelima pošto su otkriveni toksični nivoi gasa na mjestu katastrofe u selu Samardung, blizu kineske granice. Vjeruje se da je eksploziju zazvalo nakupljanje metana, rekao je državni ministar Prem Singh Tamang, koji je posjetio mjesto nesreće. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju u trenutnom stanju na cestama. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabiji i rijetki lokalni pljuskovi.
1: Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: B-Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20 i 20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vas da svojim prisustvom uveličate akt promocije knjige Gradimira Goera Gaza u nama, Visoko ravne 2, subota 25. juli, 17 sati. Uvodne riječi diplomata Edhem Pašić, akademik Ibrahim Žuđelović. UABNOR Breza poziva vas na obilježavanje 85. godišnjice Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja u subotu 25. jula. 9.45 doček delegacija posjetilaca ispred spomen kosturnice. Polaganje cvijeća na spomen kosturnici borcima NOR-a od 41. do 45. godine. Obilazak šehidskih mezarja 1 i 2, davanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježu šehidima, borcima i civilnim žrtvama rata, oslobodilačkog rata 92. do 95. godine. 10.45 polazak autobusa sa autobuske stanice Breza za planinarski dom Budoželj. Povratna karta Breza planinarski dom Budoželj je 15 konvertibilnih maraka. Od 12 sati druženje antifašista u planinarskom domu Budoželj uz vojnički grah. Molimo vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju i date podršku istoj.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

U vijestima poslušajte. SIPA uhapsila jednu osobu zbog čak 8 krivičnih djela, pretresen stan i vozila. Zbog superćelijske oluje ispaljene 52 protivgradne rakete na području Hercegovine. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prijedlog budžeta na dnevnom redu. U Indiji najmanje 12 žrtava u eksploziji gasa. Opširnije u vijestima u 12.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Radija Brezda. Tokom ovog jutra imali ste priliku čuti najaktuelnije vijesti, poneku zanimljivu priču te slušati samo najbolji muzički miks. Budite nam dobro, u jutarnjem programu se družimo ponovo sutra od 7 sati ujutru. Dalje preuzima kolega Čepa sa kojim vjerujem da će vam biti lijepo i ugodno u folk popodnevu. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
3: Tačno je 12 sati. Slijedi vijesti. Sipa uhapsila jednu osobu zbog čak 8 krivičnih djela, pretresen stan i vozila. Zbog superćelijske oluje ispaljene 52 protivgradne rakete na području Hercegovine. U Indiji najmanje 12 žrtava u eksploziji gasa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su po nalogu suda Bosne i Hercegovine u nastavku operativne akcije Indeks na području Bosansko-Podrinjskog kantona pretresli stan i pokretne stvari koje koristi sumnjičena osoba. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizovani kriminal, pranje novca, posebni slučajevi krivotvorenja isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugi oblika koristi, te još mnoga druga. Osoba je uhapšena i o njegovom daljem statusu će odlučivati postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Protivgradna zaštita dejstvovala je sa 52 rakete sa 22 protivgradne stanice na prostoru Republike Srpske, među kojima i područje Hercegovine koje je zahvatila superćelijska oluja, ali je brzim dejstvom spriječeno da bude zahvaćeno veće područje. Naglašeno je da je djelovano protivgradnim raketama čim je oluja ušla u domet prvih protivgradnih stanica do njenog izlaska u Crnu Goru, ali je zbog ekstremno jakog gradonosnog procesa na pojedinim lokacijama došlo do padanja grada. Ističu da je brzim dejstvom protivgradne preventive spriječeno da gradom bude zahvaćeno znatno veće područje, za što je ovaj proces imao potencijal. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Po okončanju hitne planirano je održavanje i redovne sjednice predstavničkog doma na kojoj bi poslanici trebali razmatrati više zakonskih predloga. Broj žrtava eksplozija gasa u tunelu u izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikkim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, saopćili su zvaničnici. Spasilački timovi sa opremom za kiseonik užurbano tragaju za preživjelima pošto su otkriveni toksični nivoi gasa na mjestu katastrofe u selu Samardung, blizu kineske granice. Vjeruje se da je eksploziju zazvalo nakupljanje metana, rekao je državni

0: ni ministar Prem Singh Tamang, koji je posjetio mjesto nesreće. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Kolovoz je mokar ili vlažena, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, Erde Radija.

0: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

I tako fino se pozdravili smo kada je muzika u pitanju. Nastavljamo kako u najavi rekao smo, uz lijepo druženje, uz mnogo muzike, manje priče i uz naravno vaš udio u svemu tome, a to je to su poruke na Viber broj 061-767-592 i pozivi na telefone 032-783-552 i 553. Nadamo se da ćete i danas biti aktivni i da će ovo druženje lijepo proteći. Idemo odmah do poruka. Piše nam Ejla, Enes Begović Bosanac, selam za Garu. Pa je Šačir tu sa nama. Šačir danas vrlo aktivan, izgleda od samog početka. Šačir je pozdrav za NERC ekipu, a poseban pozdrav za Almu iz NERC-a, pjesma za Almu Goga Sekulić, Može, može. Dobro Šačire. Pa ćemo do Ifete. Kaže Ifeta, pozdrav za vas u ime kolektiva Maxi, želimo sretan odlazak našoj Enisi Đapić u penziju, mnogo zdravlja i sreće od srca sa pjesmom od Šabana Šaulića Cvjeto. Biće i ta pjesma, a vašoj koleginici sretni i dugovječni penzionerski dani. Evo nam i Amine. Kaže Amina ovako: draga naša Ismeta, u ime kolektiva žena Furnitalesa želimo ti sretan rođendan, želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha, neka ti se ostvare sve želje i neka te osmijeh prati svaki dan. Pjesma Šako Polumenta, tebi za rođendan. Eto tako to rade kolege i koleginice u Furnitalesu. Pa ćemo do Alema. Kaže Alem, pozdrav, muzička Jaša Rahmedovski, To može samo žena. Eto to su poruke za ovaj blok, prvi blok u folk popodnevu Radija Breza. Za početak dovoljno, poziva nema, možete se uključiti nešto i kasnije, naravno brojeve veoma dobro znate, a Viber broj 061 767 592.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 12.59, evo, potrošili smo dakle i ovaj prvi sat našeg druženja u folk popodne u Radija Breza. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Evo, aktivni ste ovaj blok, pa ćemo krenuti odmah sa porukama. Senad je sa nama, iskakljam, pozdrav svima u studiju i slušalcima, ako može pjesma Šerif Konjević, pusti me već jednom, pusti me. Biće ta pjesma za Senada. Pa je Berzada sa nama, pozdrav za Radio Brezu, sretan rođendan našoj kolegici Izeti, da joj se sve želje ostvare i da je sreća prati u životu, žele joj njene radne kolegice. Muzička Viki Miljković, rođendan, hvala. Dobro, pa je Muamer tu, a Muamer kaže: veliki pozdrav za sve slušalce Radija Breza, ako može pjesma od Enesa Begovića, Spomenari. Biće i ta pjesma, Muamere, za tebe. Evo nam ponovo Ejle, Asim Bajerić, kćerka, selam za Bihać. Dobro, i Šačko je sa nama ponovo, muzička Džogani, ne vjeruj. Dobro, dobro. I Sanel je sa nama, Aleksandra Prijović, ka baba. To je još jedna od muzičkih želja. Evo nam i Tanje, kaže Tanja: dobar dan, kako ste imali vrućine kod vas? Trenutno Tanja nema vrućine, dobar dan ti želimo. Ugodnih 19 stepeni u Brezi, evo trenutno progrijava i sunce, za razliku od jučer, danas je jako, jako ugodno. Ako može pjesma Ovo u grudima, ne znam ko pjeva, poseban pozdrav za vas od Tanje Glavočević Kiseljak. Hvala lijepa i za vas pozdrav. Ovo u grudima, naći ćemo mi tu pjesmu. Idemo i do Alme, kaže Alma: o, pa gdje ste, kako ste, jeste li se umorili, pozdrav tebi Alenu Šačiru s pjesmu od Hakale, Nije ljubav ruševina. Ali je zato i jučer Alma poslala poruku nekoj. Kaže: jel vas to grom udario, ne daj Bože. Evo vidiš, znači after time, da nije nas krovom udario. U svakom slučaju, bit će za tebe Hakala. Eto, fino, jedan fin blok vaših muzičkih želja kada su u pitanju poruke. Telefoni još uvijek odmaraju. Viber broj 061-767-592, ovo je folk popodne Radija Breza.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.
1: 13.31 Folk Popodne Radija Breza je sa vama, izdanje za srijedu 22. juli. Idemo mi dalje u ovom lijepom, ugodnom i finom danu, bez, dakle, gromova, bez kiše. Ugodno druženje u Folk Popodnevu, kako je i vrijeme vanje. Da vidimo šta ste nam to pisali putem Viber broja 061 767 592. Naravno, tu su telefoni za vas otvoreni, 032-783-552 i 783-553. Vilda nam piše, kaže, može li od Šake pjesma Nedostaješ? Dobro, Vildane, pa je Alem sa nama, ali prije Alema ćemo do prvog poziva za danas. Halo, 553.
2: Tako se cijepa.
1: Umorno.
2: Dobar je,
1: dobar, šalim se. Reci, Šaho, reci.
2: Jesu morio, pozdravljam tebe i Mirhu i Alena i da ste živi i zdravi i veseli, ko što jeste.

0: Reci, Šaho, reci.
1: Jesu, Morio, pozdravljam tebe i Mirhu i Alena i da ste živi i zdravi i veseli, ko što jeste.
0: Oh, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može li jedna muzička od Jašara ući čuti kroz prozore?
0: Opet on kroz prozore.
2: Jeste.
0: Ništa na vrata.
2: Neće na vrata.
0: Ne, lopov neki, lopov.
2: Jes, lopov.
0: Ide pjesma za vas, prijatno vam. Dakle, još jedna lopovska pjesma i evo nam ponovo Ejle Jana, odvedi me srećo tamo daleko. Dobro. Eto, to su bile poruke za ovaj blok uz nekoliko telefonskih poziva i muzičkih želja. Lijepo, fino, nastavljamo i dalje. Viber broj 061 767 592.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: subotu radija.
1: I dalje smo uživo u folk popodnevu Radija Breza u ovom kontakt dijelu do 15 sati. Još nekoliko poruka koje su pristigle putem našeg Viber broja 061767592. Sadeta nam piše, može li od Hakale pjesma Janet bit će Sadeta. Pa je Almerin sa nama, dobar dan, pozdrav voditelju, evo potrafio je, nije više voditeljci. Ako može Halid Bešlić, Ivan Miliković, tamburaš. Tako kaže Almedin. Dobro. I Rašid je sa nama. Pozdrav iz Bešića. Može li pjesma Pivljanka? Biće i ove muzičke želje. Naravno, privodimo kraju ovaj kontakt dio do 15 sati. Za nekoliko minuta najavit ćemo i najnoviji pregled vijesti.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, predstavnički dom usvojio budžet BiH za 2026. godinu, čeka se potvrda u Domu naroda. CIK BiH kaznio SDS, DNZ i SNSD zbog kršenja izbornog zakona. Delić s rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, penzije će rasti u augustu i septembru. Vozač iz Zadra smrtno strada u saobraćajnoj nesreći kod Travnika. Opširnije u vijestima u 15 sati.

I tako malo pomalo dolazimo do posljednjeg javljanja u kontakt dijelu do 15 sati. Još dvije poruke. Nermina kaže: pozdrav za Ređibu i njenog Mustafu s pjesmu Mile Kitić, Kilo dole, kilo gore. Evo nam Džemala, lijep pozdrav za tebe i sve uposlenike Radija Breza, pozdrav za Šačira, Šahu, brata Kemala, Snahu, Nailu, na Pogorelici, lijep i ugodan penzionerski odmor. Zeta Adnana Đafića sa pjesmom Brati, sestra, Esad, Plavi. I na kraju, ko će drugi nego Alma, naravno ona uvijek čeka tako te zadnje momente, kaže: čao, sako može za Šačira, seoski delija od Ljube Aličića, hvala. Eto, to je to što se tiče kontakt dijela. Čujemo se u vijestima u 15 sati, a folk popodne sa vama, ne zaboravite, do 17 sati.

0: RB Marketing. Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Predstavnički dom usvojio budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu. CIK BiH kaznio SDS, DNZ i SNSD zbog kršenja izbornog zakona. Vozač iz Zadra smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći kod Travnika. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 38. hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Iako su predstavnici opozicije iz Republike Srpske, SDS, PDP i Lista za pravdu i red, te SDA javno istakli da se budžet ne treba usvajati po hitnom postupku, na kraju je za ovu proceduru glasalo 26 od prisutnih 38 zastupnika. Prijedlog budžeta usvojen je u iznosu od 1,58 milijardi maraka, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predstavničkom domu, budžet treba biti usvojen i u Domu naroda kako bi izvanično stupio na snagu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne SDS-u, DNZ-u, BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona BiH. SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Novčana kazna od 3000 maraka izučena i DNZ-u, BiH, Krajiškoj stranci zbog video snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika stranke Rifata Dolića. CIK BiH je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić sastao se danas u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Do sastanka je došlo na zahtjev Saveza udruženja penzionera kako bi se razgovaralo o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere s posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i razlika za juli i avgust. Drugim riječima, penzije će rasti u augustu i u septembru, s tim da će konačan obračun biti poznat tek nakon završetka statističke obrade, rekao je Delić. Vozač vozila marke Ford smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se oko 10.30 dogodila na magistralnoj cesti M16-4 u mjestu Donje Putićevo kod Travnika, saopšteno iz ureda komesara policije MUP-a Srednjebosanskog kantona. U nesreći su sudjelovala dva motorna vozila Ford kojim je upravljao MZ iz Zadra, Republika Hrvatska, te Škoda Fabia kojom je upravljao MD iz Novog Travnika. Kod vozača Forda nastupila je smrt, a obdukcijom će biti utvrđen tačan uzrok smrti. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu N17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Delajuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vas da svojim prisustvom uveličate akt promocije knjige Gradimira Goera Gaza u nama, Visoko ravne 2, subota 25. juli, 17 sati. Uvodne riječi diplomata Edhem Pašić, akademik Ibrahim Žuđelović. UABNOR Breza poziva vas na obilježavanje 85. godišnjice Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja u subotu 25. jula. 9.45 doček delegacija posjetilaca ispred spomen kosturnice. Polaganje cvijeća na spomen kosturnici borcima NOR-a od 41. do 45. godine. Obilazak šehidskih mezarja 1 i 2, davanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježu šehidima, borcima i civilnim žrtvama rata, oslobodilačkog rata 92. do 95. godine. 10.45 polazak autobusa sa autobuske stanice Breza za planinarski dom Budoželj. Povratna karta Breza planinarski dom Budoželj je 15 konvertibilnih maraka. Od 12 sati druženje antifašista u planinarskom domu Budoželj uz vojnički grah. Molimo vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju i date podršku istoj.
0: Obavještenja.

0: RB Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 22. juli 2026. godine. Lijepo smo se i danas družili uz ugodno vrijeme vani, tako je bilo ugodno i druženje sa vama u Folk popodnevu. U nastavku muzičko izdanje našeg programa mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
5: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
5: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocon odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visoko.

0: 5, autobuska stanica Sarajevo 205, Hadžići 2:30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20:20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
2: Najbolji muzički miks. RV Radio.

0: salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Upotpunite vaš dan. FM 103.1 RB Radio.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sam tebe dostojan.
1: RB Radio, najbolji

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu